se zuzmivkă i Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un incendent o tosem doi din aiset. Răsperică cvotii ca să-ți vezite. Liubopit din novinii. Trafic informația. Ipsici cu neocodimul să pozitiv în start na tvoia den. Od pune deunic do petăc. O Radio The Voice. Morning Voice.